Ya wayo na siara mero bisibu. Kusuma bado budi. Beseka turibu. Kayoka. Kayoka. Ama banu soka. Ade wa so a me mero bisi. Negi agariko. To yamada musari.

0: Nigi kunando.
1: Tayoka.
0: Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Ika se tibi na ya gondi ka se tibi.
0: Abu.
2: Ka se tibi ndego kuma se ka yesu bae kebi teni. Ah, mo ko no fu ego ka tay de ke ho ma te ke sam no ho mu ka ke garfu.
0: Amori amori.
2: Amu de ho ni de ego no fu.
0: Amori isabu.
2: Amori.
0: De ne ego ka ni ni.
2: Na me anzure yo no no di.
0: Allahu akbar.
2: Ya.
0: Amori isabu.
2: Ramat ganda.
0: Allahu akbar.
2: Za bari bore za pelle bore za biro bore ko ramat ganda ko yo mo to yido.
0: Ami abori isabu.
2: Ki de bor ga chido.
0: Abori.
2: Ko yo mo to yido. Kande mi ek bor ga chido za ko ine.
0: Ki abori.
2: Ne wo ke da so tur ne ko za za ya.
0: Allahu akbar.
2: Za abori isabu.
0: Isabu ma me ti. Assalamu alaikum. La sera gege meti o ndo kiri be kulo so bwa do bude no so de be kulo sinyo siri katonda kayoka
3: na siara wallahi na toujours pour problème mo ka win jama kulo
0: o sa da ki
3: you ka win di mo kulo na ngo so uye
0: be kulo malo bu
3: kulo kire kire na ngo so uye
0: na
3: na be san te ni o po so bi mo wi ka so bu nu ku so ma wi so bu nu dera
0: ami arabi
3: yen biro ku so be ta wo wo ndu du ke wi be ngo so so
0: ami arabi
3: ku so be san be ba so pare para ku mi ni ku so de usunnele kasuru
0: ami ya rabbi
3: yen biru yesachi kusosu de busuye kwa
0: ami ya rabbi
3: ton ade dota ye
0: ya wera.

0: do jong tun kanwe a fotonu kuno po taunpi a tongoji
1: 96.5 MHz
0: do kodonu we kete fraternite ton mina don ba vi bombo mi ton le dakpa bo nu wa mewe mi ton le a jojaja mi ton le donu ese mi ton le

0: Kaho. Kaho wa bi ajo tonu jole.
1: Bro John tun kanwe. Afotonu kuno po taunpi atongoji
2: 96.5 MHz.
1: Bro kodonu we ketin fraternité ton. Mina donc ba vi bombo mi ton le dakpa. Bo nu wa mewe mi ton le. Ajo jaja mi ton le. Donu ese mi ton le. Nwe

Zaga tantan e kodin nou kongwe wodo, kodwa kosa yin kodwa nou weke temi tan Radio Fraternite do Kula Kofi. Kontan tolo mito mikodo li awe nou. Mikodo kwe, mikodo kwe. Mito kwe gbese do nou vi mito male nou a yon jito teme teme e do Kula Kosi yin kongbanji fi e do zoga tolo mi ebi.